papa wa prabu muda. Sani da swanya na basamo di panyana dia. Ewa ni bema meni da su. E kama no do shamwa komfo. Mamie, let's be a matter. Nyankopon.